0: yichinda tikha chena ta malo sanchal haza ritare. Ta na nga te kasa kalan rizolo gapo ya. Te gapan rizolo ta tari chal heo zolo yapo zire. Nga gala yarin na rizolo te anala tenri chini chita ya. Choki chita ru chita.
1: Tsidhi
0: kala jayi li juyaba maze, tena laga yang, yang taga, yang ta tsamala tena laga kagaya.
1: Rila, ta manga tende gabu yon bayina, tela pe yabu yon sari, manga ka yi la xin yu ta, tena yi tela gabu, tela loju xe san kena, tepe nga zu jigi yabu jingi se agi.
0: Rila, ta adana nga ki, ta nga ki tsama ki yi, anala yi jal, jal haji ya.
1: Jal haji.
0: Yina ni jal mazen zhen ji ya. Ta tena laga todu kala, chāndu kīsā na dzungkā jūjī kī dzunglō chāma dā kāla tā tā chāma nā lā dāmbu tīrī yā tā yī māchā pā kī tā yī lērī khā tā jī tā pāyī lī tā pā tā tā dzidung lī tā pā tā jī rā mā nā chāma tā yī ngā kī dzāng pā tā tā jī rē chā kī tī chā yā jū lā shō tā lā jī tā nā hū
1: rē lā kī pū jī chī tā tī tā pā yī nā ngā dzū kī jī tā kī kī pūn chū kī chāndu sī mā kī kī yī chā tā dzū lā tī nā lō yā sī
0: yā rā sā lā Tetsan dāngla tsūsī na tsūgō tu chirisa na nga tsē nirī tēngri tē yīmē ma tsē jātā nālānta dēn nāgiān ki chirisa na tāmbē nālānga tūla sūyā māntuā tu yabī ki yī tē tsū tsū tūlīng jēne lōngā jātā māmbu ki chirisa na māntuā tu tābī yī tē kē tsūsī na pēnchēng ki jātā nālānga tāmbē nālānga lō pēnchēng dhūrūng tā, bērē tā, nyāngri ki tēlō tsūmbā ki yī tē tsū yājī tūne nyē tāng jī jā tsāma yō
1: Tā kī sāni tarī bē jē kio pīnsōng tsōng bā tīndi rā sō. Ani tī tāngyō tī lā gēng kā ngā tsō kē tā lū yī sā tsōng kē yī nāng tā, tīni rīng nī kē lē lā yōng kē mō nā bā yī nāng tā, tī nāng kē ngā tsō kē jā chē wē, sēn bā bō lēng jī lā, tī tāngyō lā kē jā chē kā kī jā sō nā rō.
0: Kā rū yī jī tsōng bā bā chōng chōng tā rā jirē, ngā tō chē lē kē tā rā mā rē, ngā rō kē lē kā kē shō tō lō tā rā. yī chī lā tsōng tā mā rā tā rā jirē. Tā rā yō tī tā rā ngā kē tā sōng chōng kē sō nē, jū tō lā mē chī jī sō nā, chāng tō kē nā yīng bā tsā mā tō rā nī tā tsāng sōng kē chū jū bā nā yīng tā kā rā, chāng tō kē rī nē tā lā tā kā rā, tōng chēng tā jī, mā tō nā tāng jē jē jō mā zhā kē, pā kē pō lā yā bā kē nō kē, mā kē pō mō lā yā bā kē shāng sēng, tā rā tā lā jēn jēn yā bā jēn tā, tū lā mā tōng bā jēn tā, tsāng sōng kē chū jū bā nā yīng kē, yā pī jī ngō jī kē, hā lā tā rā jī yī, ngā lā yī chē lā tēn bā jī yō.
1: Nā sō tū jī jī tā gēn rā yī nā, tā lō ngō sōng chī lā lā. Tā ngā tsū kī yōtsā kī tōla yīnā jā rīnī kī jūdā kī tōla pī kūlī māngbū jī jā yō rī tī lā ngā tsū lhāsā nāmbā tā pī jī sū yī rāng tā kūlī kā sūng sē jī yīnā tī māngbū pā lā gī yīnā kūzū sē tāng xā wā lān rū kī sā hūndu rū pī jā hī mūndi tā kī nī tī rī ngā tsū kī kā tā yā nā kiān rī tī yō tsū jī yī rī gā lā gī tū jī chī

rang hibi ka dhan daka chwe ta nga rang hibi ka rang nyu chi rang da nyu teki tenji ngoo tengi yore nasa ki ni tabi lan chunpa yi na nga su dro ni sen sen ni tabi ta ten nangyo ji pe cha ge na nga su sama sa ji ta kisha ki ji ka tabi nga rang ka nga tabi chwe na rang chukdu pe ki nya tabi ane nga rosu hyun ji ka ta tabi teso choma yun hi ya pa yi na choma de chere zi na ta man ta ya ta yi ki nying di Hyara ki hyara tabi yin jina, mi ki hyara jinju rash. Rang tabi yin jina, mi ki rada jinju ngar. Ni tabi yin jina, mi ki nara jinju sash. Ona sashe ji ka dan, nga rang ki nga dan, chi nang ki nya dan, ta ki ta la sawa, rata ta ta la sawa, deso la yang, pa ti pa yin na, yizu ki toni, ka dan, nga dan, nya tabi deso de, yiki jik tabi ji chadi yore de. Yon jia deso de, ko mi yin di la, deso li chere jina, ko mi ki di ki jisir jinju ji, ta ngi par tu yogi par. Di dal ka sebi di jinju aare. nga se yu kasa le jinju ayo par chen nang nga tabi nina jinju ayo rata ta tabi nina tsuenpa yin jina ngo chen rata mi ki ta jinju a ngo sun tso par ten ten yin ni hyar tabi yin jina mi ki ta jinju ten yin di pala teni shashu ju ten yin ngo zan tenpa ten ten rang tabi yin jina yige nin ten yin di pala teni rang yu ki ten yin ngo zan tenpa ni ki ba teka nri ki ni ji ten yin ngo zan tenpa ane ka se ya teki mi ki ta jinju yin di pala tela teni kecha ki ji ka tabi nga rang nga ki ba tela teni jinju nga dan Madinde migi nga da jiju nga ni na ndibala teni ranyuk teni ngoza tenpa. Ani nya tabalan tsuenpa ina migi nya da jiju ala ni ndibala tela teni chen nangi nyamuk nya teni ngoza tenpa. Rata ta tabalan tsuenpa ina ani ngochen da migi da jiju asa nya da ndibala teni ani socha tak teni ngoza teni. Socha tak teni ngoza teni. Ten tengi na mantaya ta tesole cherina jiju shuku pari. Tā kōnti kēpā tēsō rā, ā yōnāyā tā āntā tē kō yīzū lā kō dīgyā pārī. Tīndi rā, āntā yīzū lā dīpā tē, tā kēsā chēchī kāsī lā, āni kō dīgyā pārī. Tīndi rā, āntā yīzū lā dīpī kō, tē kēsā chēchī yūng, tōmā tsōng kēn tē, āni ngō lō tsā lō tēng hirā chā dīyō. Tā ngō lō tsā lō tēng hirā kō, kō rī kēn zē pē kē, tā yī nyēng kō dīpā sē yā tī kē nō lā, āni chāng pā mpā lā āntā gī, tsik pā pā dhūk chē lā pāng sē nē, tā mī kē kō chāng pā, ngō chēn tō chēn lā sā pā kāyā mē kē mī kē chāng pā tī chē, ngē lā, āni mpā lā sē tī lā, ngī jū, yō pī kā sē lā, āni tē sō lā chē rā, yī jī mī jī chē rā chē nā, āntā tō ngī sū ndrā gō rē sā, jī jū ādē tā, yī sū rā ngī sū ndrā gō rē sā, tā tē lī yē, tsik pā pā dhūk chē lā pā sē nā, tā ngō chēn yō pā, tēnē yāng kē lā sō pā tēnē yā dē pē, tē sō lā, āni jī jū ā tō nā, tā yī sū rā kō mā dē nā rē sā, yī sū rā pā pā hiyo sā, yī sū rā dhū yā pā rē, dhū kē rē sā nē, nē kō sū rē. Tā tē jī gōmbā tē yā yā yā nē, shī lā, āni yāng jī trī pē dō jē kē yāng, āni ngā sō tē lī kē jēng bō āng bō kē tā njū rī yō rē, lī kē jēng bō āng bō kē nō nā yā, chāng bā mpā lā āng tā kī kū chī kī tō kī yā lā pāng sā nē, tā chāng bā kē pā lā pā lā sā tē nē ngē jū rō wā, tē nē mē kī chāng bā lā tē nē ngē jū yō pī kā sā lā, āng tā tē ngī sō ndrō gō kē rē sā, tā tē rī yē bā kē, āni kē kī kā nyē rī mā nā rō yāng yē tā nē bā tē nē ngō chē, ndō chē lā sō bā tē nē yē rī pī kē, tē nē jī jū ā tō bā tē nē ngē nā, tā tē sō lā jī jū ā tē yī sū lā ngī sā, āni mā rī nā rī kē rē sā, yī sū trī gōng mā rē sā nē, āni kōng kē yāng jē, tē ngō lō tsā lō tē hē rē kē tā yī nyē kō tī pā kē nōng cik tē rā, tā kō rī kē kā sē bō kō kō nē, āni mā rī bān zē yā pā tē nē shē, tā tē nē yē bā yē tsā, āni yī kē kē lā lēng khurāng kō nō lā yā, tē tī tī tā tā kē pār tā lā, āni chāng bā pā lā ān tā, ngī sū trī wā tā, āni kū chī cīng tō lā sō bā jē, tē sō lā, āni ān tā tē kō rō pōng bā, kē āni yī kē kē lā lēng tē tā, jī chir kō tō nē, tā nō wī khān sō mē bā. Tā tē yī kē nī shē, tā tē mā sē bā kē tā, mī kē tā jīn chū nī kē tō lā, āni tē nī mā kī sō nē, tā tē nī ngē lā ngī chū jir bā, āni yāng chū jir bā, āni mī kē tē lā tā rāngu lāngu sāngu kē tē nī ngō chē jir bā, āni wō lā tā yā tā rā tā lā tā kē tē nī ngō chē jir bā. Tā tē mā yī bā kē mī kē tē lā, āni kē kē kē kē kē kē kē kē yāng chū tāng, ngō chēn tāng, ndō chēn tāng, yāng lā sō bā tēndē yīgē māngbō jī ndī nī, anī mī chū bā tē, tā hācā ngā māngbō shī. Tā pē na, nā hiā jī nā bā yī nab tā pē lān sō bā yī na, hiā lō nā jā ngā nab nā shū jī, tē jī ngō tsāng tē, nab jī bī kā mī ndā kā tēng yō shī. Tē yī dā tā nā tā pē lān sō bā na, mī yī nā, jī chū bā, anī yāng ā hiā jī yāng hiā bā jī dī jā, tē yī kā sō ndī nī, anī nā shū kā tē jī ngō tē tēng yō shī. Tēnē yēn yā tā pē na sēr tāpē lān tsōng bā yī na kāsā ndamu sēr yī sēr yī na kō mī kī sā jīn chū rā, ngī chū kā, tēlā yāng ējē bā shī, kō yī kī yēn dī bā shī,
Tini ngul tabaran suyabayi na, ta nga kechungari ngari himi na, ngiju ta, mi nga.

0: Gain la. Gain la. Gain la.
1: Pei xiong yis. Qi qiong du la tie se. Da ri zhong zhi jin zha tu xiong.
0: Ai, lo ma nga yong dong ju ji rei ti. Dai mo ki da ji rong ma to, dai mei zhong zhi jie yong ma to.
1: Ha ha ha ha. Zhong zhi me si ji ma ri. Qi zhong ki ma xie pa re ma to.
0: Nga la zhong zhi jie yong ri. Nye ma tong mo shi lo ko tso zhen zhi ca wei. Rūshō ngē zōngbō qīn tēn nyōng zhē dāba rō tsō qī Chō mō nē, nā sā jū nē, rīngō yō sā lā, xī jū xē zhī rī ā
1: Dā rī jā mū shī lō dā pēn yīn jū rī bā
0: Kō mēn bā dā rīng sī yī rī
1: Dā tā kō rāng rāng wā tō yīn yō jū rī bā
0: Tēn rā yī jū ngī pā miyā, kī khuā yī chān tō nē bō khō zhī rī Nī mī gā rū nī bā xī tsā rī ā Ngē tā tī kō nī sī tū yī yō jū mā rī
1: Nī mī gā rū nī bā tē yū nā tsōng tō kā gā dū shō xī kī Bala
0: Ria, gen chui jina xie xiong?

0: Nimi songwa de ngin hane hie xiong. Changma lewan rea. Nimi garo hiewa. Bumu hua yi poro song. Tenda xena gazong jia ci. Mushlo yi gwe dong nye ju ma rea. Nyang zhe da ba ra cho de. Da. Mīng mā tō, tēng yō jū mā rē yā.
1: Yīng jū mā rē bā kēn lō, kō sō nyō tōng tō rē rē yā.
0: Kō sō ntō nā chū gā lē rē tō. Rē jū jū sō nā, chū dā pē rē sāng jū wē rē wā tē tōng bān jō nō rē. Gā sī chū cōng lē tō lā dūng rē tū gā sā nā, gō gōp tā mā tē tāng zīng xē gō rē.
1: Gēn jī gōng jū, Kho zon zho me thubha she je, nye kanda she gire re.
0: Che xiong pa yin re, rang ki san lo tong.